0: Će danas biti održana konferencija Uloga medija u popularizaciji turističkih ruta koju treći put organizuje Federalna novinska agencija. Kroz dva panela, stručne rasprave i primjere dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regije, konferencija će ponuditi rješenja i zaključke o većoj vidljivosti turističkih ruta, održivosti i razvoju destinacija.
1: Romantična komedija Electric Kiss Pierre Salvadorija večeras otvara 79. izdanje filmskog festivala u Cannes. U selekciji takmičarskog programa bit će prikazano više od 20 naslova, a među njima i ostvarenje Pavela Pavlinovskog Otadžbina, film koji prati odnos Nobelovca Tomasa Mana i njegove kćerke Erike tokom perioda hladnog rata. Ceremoniju otvaranja obilježit će i dodjela počasne Zlatne palme Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije Gospodar prstenova. Detaljnije Ines Baždalić.
2: Takmičarski program prestižne smotre u Kanu ove godine donosi 22 naslova. Stari autori sa novim filmovima, među njima Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pavel Pavlikovski i Ira Zaks. Ili ovogodišnji Kan nije u znaku Hollywooda. Fokus je na međunarodnom filmu i nezavisnim produkcijama, autorskim pričama. Zaks je jedini američki režiser u konkurenciji sa filmom The Man I Love, muzičkom fantazijom koja se bavi AIDS krizom u New Yorku 80-ih. U Kanu je 2018. godine dobio Zlatnu palmu za film Hladni rat. Sad se vraća Pavel Pavlikovski sa naslovom Fatherland, otadžbina.
3: Me quito de la gorma.
4: Cuando quieras.
2: James Gray u Cannes donosi dramu smještenu u Queens, o dvojici braće koji se upliču sa ruskom mafijom. Pedro Almodovar predstavit će Bitter Christmas, melodramu o filmu žalosti i starenju, dok se japanski scenarista i režiser Ryusuke Hamaguchi prvi put predstavlja sa filmom na francuskom jeziku. U zvaničnim selekcijama u Kanu nalaze se i tri filma iz Srbije. Niko ništa nije rekao režiserke Tamare Todorović, koji će biti prikazan u glavnom takmičarskom programu kratkog filma. Tu je i ostvarenje Preko praga, režiserke Tare Gajović, selektovan za program namijenjen najboljim studentskim filmovima iz cijelog svijeta. Dugometražni film Obećani prostori autora Ivana Markovića imaće svjetsku premijeru u okviru ACID programa.
5: Ne mi veruješ?
6: Verujem ti.
5: Otvori oči.
6: Ok.
5: Nemoj da vidiš.
6: Dobro.
5: I vraju sebi do deset.
2: O nagradama u Kanu odlučuje međunarodni žiri, na čijem je čelu prvi put režiser iz Južne Koreje Park Chan-wook, uz podršku poznatih filmskih i glumačkih imena poput Demi Moore, Stellana Skarsgarda i Chloe Zhao. Počasna Zlatna palma, osim Peteru Jacksonu, bit će dodijeljena do 23. maja, dok traje smotra u Kanu, i glumici Barbari Streisand. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: U glavnom gradu Austrije večera se održava prvo polufinale za najbolju pjesmu Evrope za 2026. godinu. Za prolazak u finale u subotu takmičeći se 15 zemalja, isto toliko i u drugoj polufinalnoj večeri koja je na programu u četvrtak. U finale će se plasirati 20 zemalja. Međutim, više nego ikad Evropska radiodifuzna unija je pod političkim pritiskom zbog isključivanja pojedinih zemalja, pa ove godine čak 5 zemalja bojkotuje spektakl, među kojima i jedna članica takozvane Velike petorke. S druge strane, tri zemlje su se nakon višegodišnjeg odsustva vratile na takmičenje. Bosna i Hercegovina ne učestvuje ni ove godine. Vedran Prodić.
7: I prije nego što je počela, Eurovizija u Beču podijelila je publiku na one koji podržavaju i ne podržavaju tretman Evropske radiodifuzne unije prema Rusiji, koja je isključena sa takmičenja prije 4 godine zbog invazije na Ukrajinu i izraelskog postupanja prema Palestini.

0: koji čak i pored toga na kladionicama ima odlična predviđanja za uspjeh. Zbog svega ovoga, pet zemalja odlučilo se na bojkot: Irska, Holandija, Slovenija, Island i Španija, koja spada u takozvanu veliku petorku, odnosno najveće financijere takmičenja, što se nikada ranije nije dogodilo. Očekivanja su velika. Eurovizija bi trebalo da spaja i pošalje poruku otvorenosti pod sloganom Ujedinjeni muzikom u srcu Evrope. U jubilarnoj 70. godini takmičenje za pjesmu Eurovizije treći put u istoriji održava se u Beču, gradu koji predstavlja simbol kulture i različitosti. Upravo na tome grad Beč zasniva svoju politiku prema Euroviziji i slijedi viziju apolitičnosti ovog takmičenja, što je u kontekstu ratnih dešavanja u svijetu sve teže ignorisati. Upravo istog razloga Izrael je posebno u fokusu. Aktivisti i umjetnici pozivaju na isključenje ili bojkot zemlje, a za vrijeme takmičenja najavljena su protestna okupljanja, zbog čega je austrijska policija pod pritiskom pored samog takmičenja. Međutim, Evropska radiodifuzna unija ostaje pri svojoj liniji da Izrael ne treba isključiti. Takmičenje je udruženje javnih servisa, a ne vlada. Radiotelevizija Slovenije će u znak protesta u vrijeme održavanja Eurovizije emitovati dokumentarne filmove posvećene Palestini. S druge strane, na Euroviziju se ove godine vraćaju Moldavija, Bugarska, Rumunija i Crna Gora. Muzički bit će to tipična eurovizijska godina. Akcenat na jakom scenskom nastupu, catchy muzici i rimama i ponekad nelogičnom mješavinom jezika na kojima se izvode numere. Pored uobičajenih favorita kao što su Švedska, Italija ili Francuska, proteklih dana se izdvojio i novi favorit, Grčka, koja šalje umjetnika Akilasa sa pjesmom Ferto. Nakon dosta vremena u prvoj polufinalnoj večeri nastupaju i tri zemlje iz našeg regiona, Hrvatska, Crna Gora i Srbija. Svaka zemlja komšijski očekuje visok broj međusobnih bodova, pa samim tim i nastup u finalnoj večeri. Bosna i Hercegovina ne učestvuje ni ove godine. Za BH Radio 1, Vedran Prodić.
1: U organizaciji Centra kulture i mladih opštine Centar večeras će s početkom u 20 časova u dvorani Zetra u Sarajevu biti održan besplatni koncert Indeksi i prijatelji u okviru obilježavanja dana opštine Centar Sarajevo. Koncert je koncipiran u dva dijela. Prvi dio čini 8 pjesama za tu priliku prilagođenih filharmonijskim aranžmanima Fadila Ređića i Ranka Richtmana, koji će i dirigovati Sarajevskom filharmonijom. Drugi dio koncerta čine nastupi muzičara nekadašnjih članova Indeksa uz goste, među kojima su Dado Topić, Željko Bebek, Branko Đuri Đuro i mnogi drugi.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Bihaću 13, Banja Luci, Tuzli i Zenici 14, Mostaru i Trebinju 15 i u Bijeljini 16 stepeni.
1: Danas oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz znatan pad temperature poslije podne. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, vozači se upozoravaju da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Njujorku danas polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Christian Schmidt predstavlja izvještaj OHR-a.
1: Za zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet, poručeno sa sastanka u Briselu.
2: Primirje između Irana i Sjedinjenih Država na staklenim nogama. Završeni trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine.
1: Večeras počinje 79. izdanje filmskog festivala u Kanu, u Beču, prvo polufinale Eurovizije. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Speaker Aida Krejhić. Urednik emisije Miloš Malović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Linić.
5: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je jučer spisak fudbalera na koje će računati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalazi 26 imena fudbalera uz dodatnih 9 predpoziva. Uglavnom su u pitanju igrači koji su iznijeli cijele kvalifikacije uz jednog debitanta Ermina Mahmića. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
6: Ovi neki par sedmica me dosta ljudi pitali, ja sam se odmorio.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Obavještenje gradske uprave za maturante srednje škole Konjic. Obavještavaju se svi maturanti grada Konjica, odnosno učenici završnih razreda srednje škole, koji u školskoj 2025. i 2026. godini imaju maturu, da shodno odluci gradonačelnika grada Konjica od 27. aprila 2026. godine, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku mogu podnijeti na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici grada Konjica www.konjic.ba. Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju maturanti koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su učenici završnih razreda srednje škole na području grada Konjica, odnosno da imaju maturu u školskoj 2025. i 2026. godini, da imaju prebivalište i žive na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, odnosno imaju maturu u školskoj 2025. i 2026. godini. Svi maturanti, odnosno učenici završnih razreda srednje škole Konjic, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku na propisanom obrascu podnose gradskoj upravi putem srednje

0: grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.
1: Večera se nastavlja program festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. U 19.30 nastupa Pozorište mladih Sarajevo sa predstavom Škrtac u režiji Adisa Bakrača. Ovu predstavu u nastavku najavljuje Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
2: Jedna vedra priča čuvenog klasika i čuvenog utemeljitelja, tako da kažem, komedije, svjetske komedije, Jean-Baptiste Molière, svi znamo za Škrtca. Komediju je Molièreovu režirao Adis Bakrač u Pozorištu mladih Sarajevo i ansambl Pozorišta mladih Sarajevo gledat ćemo utorak 12. maja u 19.30. U glavnoj ulozi je ovdje Mario Drmać i njegove kolege i kolegice iz ansambla Pozorišta mladih Sarajevo i gostujući glumci. Uz Marija Drmaća tu je Edin Avdagić, Elma Ahmetović, Nedim Šuvalija, Ivana Vojnović, Denim Mešić, Damir Kustura, Emina Topolović, Marko Mirković i Sabit Sejdinović. I moram priznati da sam nakon gledanja ponovno bio fasciniran snagom glumačkog izraza i činjenicom da postoje glumci i postoje takve vrste talenata koje mogu čitavu jednu plejadu karakterno različitih likova uz tu moć transformacije da vrlo vjerno predstave na sceni. Pored toga što je ovo divna komedija i glumačka virtuoznost dolazi do izražaja zaista na visokom nivou. Tako da bih volio da budete sa nama i gledate Škrtca Pozorišta mladih Sarajevo u režiji Adisa Bakrača u kino sali Narodnog univerziteta Konjic 12. maja u 19.30.

Gradonačelnik grada Konjica objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim javnim pozivom će se sufinansirati direktni novčani podsticaj za sljedeće aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, a podsticaj za animalnu proizvodnju, dijagnostiku goveda, preventivu u ovčarstvu i kozarstvu, preventivu u pčelarstvu, b. podsticaj za biljnu proizvodnju, program preventivnih mjera u biljnoj proizvodnji, c. investiranje u poljoprivredna gazdinstva, ulaganje u nabavku poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja, ulaganje u nabavku poljoprivredne opreme za mliječno govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, za proizvodnju voća, proizvodnju povrća i pčelarsku proizvodnju, d. ostale vrste novčanih podsticaja, organska proizvodnja i podrška novoregistrovanim poljoprivrednim obrtima koji su registrovani od 1.1.2025. godine, e. sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i sufinansiranje projekata promocije poljoprivredno-prehrambenog sektora, i f. otkup viška poljoprivrednih proizvoda. Pravo na učešće na javnom pozivu imaju sva porodična poljoprivredna gazdinstva i fizička lica, obrtnici i pravna lica s područja grada Konjica, upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata i članovi jednog od udruženja članica Saveza, te koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane uslove. Ukoliko se planirana sredstva po svim vrstama novčanih podsticaja iz objektivnih razloga u cijelosti ili djelimično ne iskoriste, ista se mogu preusmjeriti sa jedne pozicije na drugu na prijedlog nadležne službe uz saglasnost gradonačelnika. Sredstva se dodjeljuju jednokratno po javnom pozivu i samo po jednom osnovu godišnje. Za praćenje realizacije ugovora zadužuje se Služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj i Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove, te Savez poljoprivrednih udruženja Konjic na osnovu potpisanog sporazuma, svako u okviru svojih nadležnosti. Sredstva će se dijeliti

do iznosa predviđenog u budžetu za tekuću godinu. Ukoliko se podnesenim zahtjevima prelazi iznos predviđen budžetom za novčani podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji, vršit će se raspodjela sredstava i to umanjivanjem procentualno po aplikacijama, a na osnovu liste korištenja i liste stoke iz registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata. Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na infopultu Gradske uprave Konjic i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave Konjic s naznakom za javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji stavka A, B, C, D, E, F. Javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja grada Konjica, RTV Konjic, web stranici grada Konjica www.konjic.ba te na oglasnoj ploči grada Konjica. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj grada Konjica na broj telefona 036 712 236 svakim radnim danom od 8 do 16 sati i u Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic na broj telefona 036 735 041. Javni poziv za tačke A, B, C, D, E i F ostaje otvoren do 18. maja 2026. godine do 15 sati i 30 minuta. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Noć je i sjenke su duge, isto kao i juče. Jedna je velika od noćnog

0: koji podrazumijeva i taj segment ekologije, odnosno unapređenje upravljanja čvrstim otpadima onim kantonima i opštinama koji su uključeni u taj projekat, i na kraju imamo onaj segment koji je vezan za pravnu sigurnost, odnosno masovnu procjenu vrijednosti nekretnina u Republici Srpskoj. Mislim da je to primjer jednog ispravnog pristupa i jednog partnerskog odnosa u okviru kojega smo uvijek od strane Svjetske banke bili prepoznati kako sam već rekao, u tom prostornom smislu da postoji disperzija, tako i po pojedinim vrstama projekata.
1: Jahorina ekonomski forum izvanično je otvoren jutros. Forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracije i inovacije od

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

bio fasciniran snagom glumačkog izraza i činjenicom da postoje glumci i postoje takve vrste talenata koje mogu čitavu jednu plejadu karakterno različitih likova uz tu moć transformacije da vrlo vjerno predstave na sceni. Pored toga što je ovo divna komedija i glumačka

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Radio Konjic. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosna Lirg, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati